کتنی محبت سے، یہ محب وطن تھے محمد رفیع صاحب، کیسے گا کر گئے ہیں یہ، اور لکھا بھی کسی نے بہت اچھا ہے، ویری ویل ریٹن. سنو سنو اے دنیا والو، اور آف کورس دنیا نے سنا مہاتما گاندھی کا پیغام اور اس پر چلے. آج تک لوگ، آف کورس ان کا نام زندہ رہے گا ہمیشہ. چندریکا باسنت گوسائی کہتی ہیں کل اور پرسوں آپ کو مس کریں گے. جمعہ مبارک چراغ پٹیل نے کہا ہے، سونل نے کہا ہے گڈ مارننگ اینڈ آل دا بے مثال لسنرز. میں بھی مہاتما گاندھی جی کی سٹی پور بندر سے ہوں. اچھا جی ہاں، ان کا جنم پور بندر میں ہوا. اوکے سونل مودا، آپ بھی کوئی نان وائلنس کی موومنٹ شروع کر دیں پلیز. اب نتیش ہیئر، فرسٹ پارک لینڈز ایونیو سے جمعہ مبارک اینڈ بیوٹیفل دعاز. بہت شکریہ نتیش. سنا کانا نے بھی میسج بھیج دیا ہے آج کے دن کے لحاظ سے جمعہ مبارک.